דש בשתיות קנבה צפלה קריינטינה יהוד תשפילות ומינה סמפי מראות